0: Jag läste det i Veckorevyn. Det var med på utelistan.
1: Var står det det? Står det någonstans?
2: Varför måste vi bo i fucking jävla skuthål?
3: Det är någonting inne i resten av världen. Det är för fan så lång tid innan du kom hit. Så då är du redan ute i resten av världen. Varför finns jag jävla efter det här?